Cima meno lice i milioni maschi i ubiciam da jam. Mraze pedite, mačkam suavite, ne, ne ne sram. Ubiciam parite, ubiciam vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.